0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
0: RTM 80.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
1: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran bazar di Pavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
2: Kita dah ada lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar di Pavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
3: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku, apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus bersama sama ada melalui dua frekuensi yang dipancarkan 104.8 87.5
1: dan di RTM Click.
0: Di RTM Click, jangan lupa tuan-tuan. Yang mana di RTM Click, Langkau FM juga mencatatkan peningkatan pendengar di sana.
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah, abang nak kata apa tau? Peningkatan pendengaran. Yang bunyi lain dah tu.
1: Lain. Ya, ha?
0: Peningkatan
1: satu.
0: Pendengar di sana.
1: Nombor satu sekarang.
0: Ya,
1: nombor
0: kalau
1: satu.
0: Anda tak boleh akses frekuensi ataupun jauh daripada kenderaan anda lah. Ni orang dengar radio, banyakkan dalam kereta.
1: Dalam kereta, betul.
0: Ya, ataupun TT Live tak ada. Dia ada masa ya TT Live ni.
1: Ya, betul.
0: Anda boleh pi ke RTM Click. Ada 34 stesen di sana, tapi yang kita nak beritahu salah satunya ialah Langkau FM. Pilihlah aku. Alright, lorat kita pagi ni boleh gagah.
1: Boleh gagah.
0: Boleh gagah, boleh tahan gagah dia macam sama-sama tu. Kalau ni penerbit kita kata.
1: Sebab penerbit kita dia habang, dia kata boleh gagah ni macam boleh tahan betul eh. Dan masih larat lah. Ataupun masih mampu bertahan.
0: Dia ayat Kedah ni dia boleh kono macam-macam.
1: Dia boleh kono boleh gagah ni macam-macam.
0: Faiz dia kata hang ni, Faiz ni buat ayat pun tak tahu lah dia.
1: Hang
0: ni tengok ke badan gagah. Macam gajah tapi suruh angkat padi benih pun tak rot. Hidup lemah. Orang kata boleh gagah. Bukan ke badan gagah. Badan gagah tu lain. Boleh gagah tu lain.
1: Buat ayat lain, buat ayat lain. Tak kena.
0: Buat lain, buat lain. Macam tu pun tak erti orang Kedah. Mana ni? Abu Ubaidah, perangai hang ni boleh gagah juga no. Tu bawa kena. Perangai hang ni pun boleh gagah juga no. Macam tu lah.
1: Macam tu. Okey, sebabnya CPS kata situasi yang tak terlalu senang tapi tak juga terlalu susah. Pendek kata boleh hadap pergilah.
0: Okey. Boleh gagah.
1: Boleh gagah.

0: Oh, Jamila,
1: Jammy. Jam.
0: Baik, lorak Kedah kita. Tu boleh tengok di TT Live dalam Grab FM. Boleh gagah.
1: Boleh gagah lah, okay. Kan?
0: Hazma Juri. Tinggal satu lagi hang tak boleh gagah ha. Bawa main no.
1: Oh, semua lah.
0: Tak rot betul. Itu tambah pula tak rot betul. Yusaimi Abdul Rahman. Umur 55 ni lutut pinggang duk sakit.
1: Ha.
0: Tapi mana ajak menikah boleh gagah lagi ni lah.
1: Hei, apa nak kata?
0: Hang lah Yusaimi. Tak cari pasal semua ni.
1: Dia nak gagah juga tu.
0: Nak gagah juga. Benda tak boleh gagah, jangan gagah. Ada yang minta di TT Live lah, FM. Cempaka di Rembulan. Siapa tadi?
1: Ya.
0: Siapa minta ni?
1: Tadi.
0: Loh,
1: ada tiga orang tadi yang tengok. Yang minta lah pun ni.
0: Ya kah?
1: Layan dulu.
0: Mialah kot, Mialah.
1: Mialah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Langkawi FM. Berita semasa petang ini, berita semasa pagi ini dimulakan dengan laluan pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat pendidikan tinggi akan diperkemas menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting bagi memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus memenuhi keperluan industri dan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Menurutnya, penyelarasan sedang dilaksanakan bersama Majlis TVET Negara khususnya membabitkan laluan TVET di peringkat pendidikan tinggi. Katanya, penyelarasan antara institusi berkenaan penting bagi memastikan pembangunan bakat TVET dapat dilaksanakan secara lebih bersepadu serta memenuhi keperluan semasa dan masa depan negara. Seramai 9,182 belia yang layak telah melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat 17 September lalu, manakala 7,372 daripadanya menebus akses percuma kepada alat kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Sindhio berkata perkembangan itu menunjukkan semakin ramai belia mengambil langkah memperkukuh kemahiran bagi menghadapi masa depan yang dipacu teknologi digital dan AI. Katanya Selangor, Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak mencatatkan penyertaan tertinggi setakat ini. Beliau turut menggalakkan lebih ramai belia menyertai inisiatif berkenaan yang terbuka kepada golongan muda di seluruh negara. Menurutnya penyertaan lebih meluas akan memastikan akses kepada kemahiran, teknologi dan peluang digital dapat dinikmati lebih ramai rakyat.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Langkawi kini memperkukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif dan tersuai menerusi penganjuran Langkawi International Tourism Engagement Light 2026. Berlangsung selama 5 hari bermula semalam hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara fokus Light 2026 ialah mengetengahkan keunikan alam semula jadi, warisan geologi, budaya tempatan serta pengalaman bertaraf dunia yang ditawarkan di Langkawi. LADA menyifatkan Light sebagai platform strategik bagi menghubungkan pemain industri pelancongan Langkawi dengan pembeli nerakan pelancongan antarabangsa sekaligus membuka ruang kepada kerjasama strategik

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
0: RTM 80.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Senapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara. Beliau turut memaklumkan pengurusan kesan perubahan harga minyak turut memerlukan keseimbangan antara beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan fiskal kerajaan. Belanjawan 2027 merupakan belanjawan madani kelima dijadual dibentangkan di Parlimen 9 Oktober ini. Berita seterusnya. Langkawi kini memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif dan sesuai dan tersesuai atau bespoke menerusi penganjuran jalinan pelancongan antarabangsa Langkawi atau Langkawi International Tourism Engagement Light 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Wan Kamarul Faisal Wan Kamadin, seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara negara yang mengambil bahagian pada program kali ini ialah Algeria, Rusia, Belgium, Perancis, Turki, Singapura, Indonesia, Pakistan, Itali, Kemboja, Spanyol, Republik Demokratik Rakyat Laos, Sweden dan United Kingdom.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Adiola Faye Robert meraih pingat emas pertama buat kontijen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan wakil Iran Fatima Zahra Saidabadi 6-4 di final acara rumit wanita bawah 55 kg

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai sekitar pukul 5 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut Timbalan Datuk Bandar Shanghai Wang Huajie, Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing serta anggota Kumpulan Kepimpinan Parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Turut mengiringi Perdana Menteri, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Johari Abdul Ghani dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Malaysia perlu menutup jurang antara penyelidikan dengan komersialisasi bagi memastikan lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek serta syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemah kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. Elaun Guru Kafa, Imam Bilal dan Siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan itu membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Pegawai Masjid dan Siak 2026 di Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Akhir sekali, Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan DNA bagi mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di Empangan Kelau, Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup ikan berkenaan dan maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan itu. Langkah itu diambil susulan rakaman video nelayan darat sebelum ini hanya memaparkan bentuk ikan berkenaan menyerupai spesies piranha tanpa sebarang pengesahan tepat kerana tiada spesimen fizikal. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasional FM.

Kaki lipit, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh, ha.

berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Mohd Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter, mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Nasional FM.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Itu dia tadi sinar daripada Mei, permintaan daripada Wan-Wan. Semoga ada sinar dalam hidup kita apabila kita menerima sesebuah perubahan itu. Jadi satu perkara yang kita tak boleh nak elakkan dalam kehidupan kita seharian lah ya, semestinya perubahan. Setiap hari ada saja perubahan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ni kan. Orang berubah dan semestinya masa berubah, keadaan pun berubah. Jadi kita sebagai insan di muka bumi ini kena belajar untuk terima apa saja perubahan yang ada. Jadi malam ni kalau boleh kita nak terus menerima apa saja yang ada pada malam ini, baik dalam pilihan bersama 20.00, terima saja lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni, terima saja komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, terima saja apa saja perubahan ataupun keputusan yang kita hadapi tadi kan. Siang tadi mesti macam-macam kan perubahan yang awak hadapi. Cuma kongsi tak kongsi je. Apa kata anda kongsikan cerita anda, perubahan anda tu, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati ataupun di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Baik, ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Hida Mulyani, kita ada Amy, Marsha Saleh, Lin Roslinda, Tomato. Terus rasa nak makan tomato sebenarnya. Siapa lagi yang menemani AJ? Rosida Safir juga turut menemani saya. Elviana, lagu awak tadi awak dengar tak? Seterusnya Khairul Anwar juga turut menemani saya. Othman, Abalong 338. Kenapa tu? Okey ke? Dari Kelang hadir. Triple F, waalaikumsalam warahmatullahi. Mizi 85 juga turut menemani saya. Aizah sorry makcik. Okey, kita ada terima komen daripada sahabat kita ni. Menerima kehilangan itu memang menyakitkan mah. Tapi itulah kehidupan, datang dan pergi. Betul tu. Kita kena terima saja apa keadaan tu kan. Tak dia pergi, kita yang pergi. Jadi semuanya kita kena terima dengan hati yang terbuka. Baik, sambil kita menerima apa yang ada pada waktu ini, pada malam ini kan, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagu ini ditujukan khas untuk keluarga, anak menantu, suami tersayang dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau ingatkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Seterusnya permintaan daripada Ila Hidayah daripada Kuantan Pahang dengan ucapan nak buat hiburan semua. Berangkat lagu daripada Exis, Bunga. Permintaan seterusnya datangnya daripada Sadin Sadin, berangkat lagu daripada Mariah Carey dan juga Whitney Houston, When You Believe. Awak kena belajar percaya dan terima apa saja dalam kehidupan anda, okey? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita yang sedang menemani AJ di live TikTok, iaitu Hida Mulyani binti Ali Ida dengan ucapan selamat malam kesayangan semua. Berangkat lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

10.30 minit malam pada waktu ini, mimpi yang sempurna. Dalam hidup kita ni tak ada yang sempurna. Apa yang boleh menyempurnakan dalam hidup kita, kita kena terima apa saja cabaran hidupan, kehidupan, dugaan dalam hidup ini dengan hati yang terbuka. Baik, mengenai topik hari ini, terima kan, ada antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai terima, menerima seseorang dalam hati kita bukan mudah. Kita perlu terima dengan hati yang ikhlas. Itu daripada komen daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Terima kasih banyak Ida. Baik, sebelum kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ataupun cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita ni, ada sedikit perkongsian lah mengenai cuaca yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang dan Kuala Krai. Di Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kemaman, Besut dan Setiu. Di Pahang, di Jerantut. Sabah, di Pantai Barat, Ranau, Pedalaman, Tambunan, Suk, Keningau, Tenom dan Sipitang, dan juga Sandakan sehingga 1 pagi nanti pada hari Rabu 23 September 2026. Jadi kawasan-kawasan yang AJ dah kongsikan kepada anda ni sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Oh, ada sahabat kita di live TikTok, Man Said, katanya lenggung hujan lebat tadi. Oh, awak okey ke tu? Harap, diharapkan kalau tak ada keperluan nak keluar tu, duduk kat rumah je lah ya, sambil mendengarkan Suara Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Bukan apa bila hujan lebat macam itu, berada di luar risau saya. Umi Rohani juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ibra Angles katanya Petaling Jaya hujan manja-manja. Tapi kadang-kadang hujan manja-manja ni lah yang membuatkan kita rasa kurang sihat berbanding hujan lebat. Itu antaranya lah, tapi tak tahulah, mungkin ikut antibody seseorang itu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ni datangnya permintaan daripada sahabat kita Biah-Biah dari Sarawak. Berawing ikan lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Berawing ikan lagu daripada Britney Spears, Born to Make You Happy. I was born to make you happy. Macam itu. Itu lagu zaman saya sekolah menengah dulu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam. Belawingkan lagu daripada Hati Salini, Sangsi Asmara. Awak sangsi dengan siapa tu? Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Kamu tahu nih apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya Golongan OKU Fokus Pembangunan Bakat dan Kompetensi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akhman Rasulullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu beralih daripada gaji dan orang kepada usaha membangunkan bakat dan kerjaya OKU. Ini akan boleh juga menjadi inspirasi kepada OKU-OKU lain, juga kepada anak-anak mereka untuk melihat bagaimana kejayaan itu menjadi satu panduan kepada mereka dalam kehidupan mereka juga. Pada
0: masa Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
3: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua pengarahnya Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
4: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri, untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ianya piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2020.

Sampai Hati dari Spring menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Lagu itu permintaan daripada Marfuah Parlan, menemani malam anda, dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Syah Syaz. Beliau ingin lagu daripada Ekspedisi Titian Perjalanan, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ashrafin Syafiqar Han dari Putrajaya. Panjang sangat nama beliau. Luangkan lagu daripada Iklim Gerhana Cinta Luka. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: oleh AINAS. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody! Listening to Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rezeki. Rezeki yang baik datang dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rezeki yang lebih, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Janganlah kita merasakan dengki, sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah, kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Bila mana kita mati, umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira. Bukan kita tumpang, na'udzubillah min zalik, bukan kita tumpang nak dengki, tak. Oh bagus, alhamdulillah, kawan kita pula suka memberi kepada orang lain, dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah, dia bukan makan seorang, dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka an taghiba akhak, kata Nabi, riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'da. Jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insyaAllah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri 9 tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo, memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola V. Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

0: Ceria Pagi.
1: 7:17 minit pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cikgu.
2: Macam cikgu pula. Okey, kepada semua pendengar Langkau FM, Ceria Pagi hari ini Rabu, Hafiz dan juga saya.
1: Siapa?
2: Hafiz Zain.
1: Wow.
2: Macam hero drama lah nama Zain tu. Zain.
1: Dan hari ni apa yang specialnya hari ni? Ini merupakan kali pertama juga kan?
2: Kali kedua lah. Awak ni.
1: Saya rasa macam kali pertama.
2: Sampainya lah. Hati awak tidak mengingati diri ini. Siapalah saya yang kecil ini ya.
1: Baiklah. Apa?
2: Di sini saya bukan kak dah.
1: Bukan kak.
2: Saya cik.
1: Cik Ain. Okeylah Cik Ain.
2: Ya, kenapa dek?
1: Tahu tak ramalan Mad Malaysia pada pagi
2: ini? Tak dan tengok awak lagu mana?
1: Mai tadi hujan ke tak hujan?
2: Dia gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang. Baik, sebelum anda semua teruskan perjalanan pagi ini, Mad Malaysia telah pun meramalkan untuk pagi ini bagi kawasan Langkawi ribut petir di beberapa tempat.
2: Patutlah tempat kita kuah kan dia macam hujan.
1: Saya mai tadi pun pukul 5 pagi tadi pun hujan.
2: Dengar.
1: Petang pun sama, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala malam tiada hujan. Kita harap macam itulah. Tapi ini hanyalah ramalan.
2: Betul.
1: Ramalan belaka.
2: Ini ramalan je.
1: Kalau cuaca elok, alhamdulillah kan. Perjalanan pun orang kata lagi selesa lah kan. Dah tak hujan. Kalau hujan, ribut petir pun semua tu.
2: Kita kena berhati-hati sikit.
1: Berhati-hati, kenalah memandu perlahan-perlahan ikut arahan keselamatan jalan raya.
2: Betul tu Hafiz.
1: Jangan sebab nak kejar punch card
2: Tapi Hafiz kalau bawa motor memang sopan. Memang saya pernah selisih lah di jalanan yang tak sopan orang kat depan awak tu je.
1: Dia masalah dia sebab kita tak jauh mana. Macam 1 kilo, 2 kilo cakap. Kenapa nak kena bawa laju-laju? 30 cukup lah.
2: 30? Jalan kaki je Hafiz.
1: Jangan ambil risiko.
2: Betul.
1: Dia tak kira lah hujan ke
2: atau panas ke.
1: Yang penting jangan sesekali ambil risiko atau jalan raya.
2: Betul juga.
1: Dekat Langkawi ni pun kita tengok banyak kan kemalangan. Boleh kata setiap minggu lah kot ada.
2: Kita harap berhati-hatilah. Cuaca tu cuaca lah. Kita tak nak elak cuaca tu.
1: Betul.
2: Macam mana
1: kerja boleh dicari, masa boleh diganti.
2: Tapi
1: nyawa tak ada spare part.
2: Betul Hafiz. Nyawa tiada ganti.